Ang tema sang siningatoy nga selebrasyon amo ang Bayan Bayani Bayanihan nga nagakilala sa mga overseas Filipino workers bilang mga bag-ong nga bayani sang panahon subong nga paagi sa ilang mga sakripisyo kag kontribusyon nga nagabulig sa pagtukod sang pungsod.

Kaga syempre no kung maglakat gin man kamo sa kung diin man no, kaga wala bilin sa inyo balay no. Indi gig kamo malipat magbilin sa inyo tupad balay nga baro bantayan ang inyo nga panimalay kay kamo magalakat no, kag ihipabalo ninyo kung saan o kamo mabalik kay pa. Syempre ang inyo nga bilinan ang inyo man nga masaligan no nga tupad balay. Kay base blang gid bilinan nyo blamo man ang mga awat sa inyo mas naglala na gid no. Syempre kuan man kamo no nang saang inyo man lang masaligan nga mga tupad balay ipabalo ninyo nga naglakat kamo in case para nga in case nga kung may nagsulod sa inyo or magbukas ang inyo nga suga ang inyo nga gate pwede kamo dar nila mapabalo kag mapamangkot kung wala ara na kamo sa inyo balay no, kay in case nga may magsulod sa inyo balay mangawat pwede kasi dayon makapabalo sa aton mga kapulisan o sa barangay tanod nga ara sa ila barangay dira para mapangayuan sang buling no. Amo na nga dapat no isa kag isa sa aton magbinuligay kita ang aton mga tupad balay amigaho naton amiguho naton para nga in case of emergency no may ara man sang mabulig sa aton no. Kaya syempre hindi naton kisa manigar no mga emergency gulpi lang maabot sa aton buligin ninyo ang inyo mga kautura no sa tupad ninyo balay hindi nyo pagpabayi no kay para nga in case kung kamo naman magakinahanglan ang inyo naman tupad balay ang magabulig sa inyo. Kaga ang pinakalast, wow, hindi nyo gid pagkalipatan nga i-save ang contact number sang inyong barangay, sang inyong mga barangay tanods, basi may kilala kamo din nga barangay tanods, sa inyong mga barangay officials. Kaga syempre no ang aton nga hotline sa aton nga local police, no? Hindi nyo gid pagkalimtan nga i-save kaga amo man ang rescue no ang MDRMO contact hotline numbers no kay in case of emergency dako gid na ang mabulig nila sa inyo kung kamo nagakinahanglan. Serbisyo nakakaisa kag syempre may ara kita kinikita nyo man kay ginaw ang aton nga 911 inaya pwede gid kamo katawag anytime wala sang kinanglan nga load no makatawag kamo sa aton nga kapulisan dial 911 in case of emergency anytime ang aton pulis magkakadto sa inyo kaga syempre no ginapabalo ta lang ang aton mga katropa dira no ang aton nga dial 911 hindi nyo man paghimua joke no kung wala man lang sang emergency sa inyo hindi nyo pagtawgi kag iprank-prank ang aton nga mga kapulisan nga nagahulat sang tawag sa 911 no kaya ang aton kisa kautura no makachimpo man nga maka tawag hindi sila kasulod kay tungod nga may ara nga prank calls no aton gid i-priority no ang nagakinahanglan sang bulig kay parang aton kapulisan gilayon nga makakadto sa ila no para mabuligan sila.

0: una nga adlaw sa school supplies distribution sa syudad at sa una man nga adlaw sa klase, kaya kami din subong sa Al Jaime Elementary School kung sa diin si Mayor Greg Kasataya mismo kag mga city officials ang nagpanguna sa pagpanghatag sa school supplies sa mga estudyante din sa Al Jaime Elementary School. Masadya, pagpuno sa excitement ang pagbukas ng klase sa Al Jaime Elementary School sa Mansilingan. Bangod sa pag-abot sa libre nga school supplies nga ginhatag sa lokal nga panguluhan sa pagpamuno ni Mayor Greg Sataya. Ginuptan sa mga maestro, kinikanan kag school officials ang espesyal nga aktibidad nga naghatag sa dugang inspirasyon sa mga estudyante sa ila pagbalik sa eskwelahan.
1: Request na kami sa inyong tanahan mag-school lagi tayo. Because the city of Manolo will continue to support sa inyong tanahan sa inyong sininga pag-school.
0: Samtang gina-turnover ang mga school kids, makita ang kalipay sa mga kabataan kaginikanan nga nagapasalamat sa inisyatibo sa syudad nga nagabulig sa ilas sa pagsugod sa bagong school year. Nagpakita sa ila kasadya ang mga estudyante samtang ginabaton nila ang ilang mga school supplies nga mayara sa mga kinanglanon nga kagamitan para sa pagtuon.
2: Da pasalamat gid ko sa kaninyo nga naghatag gid sa amon nga dako gid nga bulig para sa amon mga kabataan. Ini nga ginhatag mo nga mga project sa mga bata din sa Manila. Ginapasalamatan gid namo sang dako.
0: Suno sa mga ginikanan ka guardians, dako nga bulig ang libre nga school supplies ilabi na sa mga pamilyang may madamo nga ginapaeskwela. Kabay nini sang citywide distribution sang libre nga school supplies para sa tanan nga pampublikong nga eskwelahan sa idalom sa Department of Education, Division of Bacolod. Sa kabugusan, ginapaabot nga makabinipisyo sa programa ang kapin sa 113,000 ka mga estudyante halin kinder tub-tub senior high school sa bugos nga syudad sang Bacolod. Tuyo sang alkalde nga mapamag-an ang pinansyal nga kabugat nga ginabatyag sa mga ginikanan ilabi na subong nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon. Paagi sa paghatag sang libre nga gamit eskwela para sa ila kabataan.
3: Super gid ko nga bless una kay God nga nang panghatag si Mayor Greg, sa mga kadakatagsa nga eskwelahan kag amo na happy gid sa akon kay ti dako gid nga bulig.
0: Una nga ginpangtagaan sang school supplies ang Al Jaime Elementary School, Kabugwason Elementary School, Mandalagan Elementary School, Kagabkasa Elementary School. Kabayad sang padayon nga paglibot sang city government sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad. Pinaagi sa sining inisyatibo, ginapakita sang lokal nga panguluhan ang paghatag importansya sa edukasyon kag sa pagsiguro nga ang kada estudyante may kompleto nga school supplies. Luyag sang gobyerno lokal nga mas makatutok ang mga kabataan sa ila pagtuon.
4: Kag amo yadto ang pinakauli nga bilita sa sining nga oras. Ako si Gerald Aragon, Serbisyo Patrol.

0: sa nga ang biktima kagang tiyo sini ang nagpanguwasang dakon sang buyo sa bukid apang wala nakapauli ang biktima apa ang tiyo sini ang nakapauli. Nakabaton sang tawagang kapulisan nga may nasapuan nga bangkay sa lugar kag dito natukiban nga ang nakita nga bangkay amuang nadulang amin at edada kag nagagwa sa investigasyon sa kapulisan nga ini ang mayara sang problema sa paminsaron. Sa karong ginahulat ang desisyon sa pamilya angot sa posibleng nga pagpaidalom sa postmortem examination sang katawan o kung lawas ang biktima agod matumod kung anong kabandanan sang iya kamatayon.
1: Ginpadayon sa Bacolod City Government ang mas istrikto nga clearing operation sa palibot sa mga bulutuan sa syudad. Lakip ang Negros Occidental High School o kung NOHS. Kadungan sa pagbukas sa klase agud maprotektahan ang kaluwasan sa mga estudyante. Ginpahayag ni Retired Police Colonel Levi Pange, head sa City Legal Enforcement Team nga naglunsar sila sang operasyon sang tinalikdaan nga Hunyo 11. Bilang kabahin sa kampanya sang lokal nga panguluhan sa pagpasiguro nga malimpyo ang mga sidewalk kag wala sang mga balabag sa lugar nga ginaagian sang publiko. Sunod kay Pange, sa ilang inspeksyon sa palibot sa NOHS nakita nila sang hindi magnubo sa napulo ka vendors nga nagapwesto sa guwa sa eskwelahan. Gindugang niya nga iniya nga sitwasyon nagaapekto sa usto nga paggamit sa mga pampubliko nga pasilidad pareho sa mga bleachers kag waiting shed nga dapat ginagamit sa mga estudyante kag pumuluyo. Ginpaig man sini nga pila sa mga vendors ang nagbalik pagkatapos ng ilang clearing operations sa rason nga silang magabalik naman sa nasambit nga areas.
0: Handa ang Department of Interior and Local Government o DILG Bacolod nga magrekomendar sa pagpasaka sang administrative criminal nga kaso batok sa mga barangay nga padayon nga nagapabaya sa pagpatuman sang road clearing operations. Sunod sa kay DILG Bacolod Ed Christian Nagaynay, ginapaabot na nila ang City Legal Office ang Bacolod nga magrekomendar o kon ang ila rekomendasyon para sa nagakaigo nga legal nga aksyon matapos nga may mga barangay nga wala nagasunod sa direktiba parte sa road clearing bisan pa nga sunod-sunod ang paandam kag memorandum nga ginahatag sa ila. Ginapahayag man ni Nagaynay nga may mga barangay nga wala nagsumiter sa kinahanglanon nga report nga isa ka importante nga balasihan sang DILG sa pagmonitor man kag pagvalidate kon epektibo gid man ang ila pagpatuman sang road clearing sa tag sa kalugar. Samtang padayon nga bantayan sang DILG ang compliance sa mga barangay agud masiguro nga malimpyo mga karsada kag sidewalk sa obstruction kag mapahapos man ang pagpadalagan sang trapiko kag paglabay sa mga pedestrian sa syudad sang Bacolod.
1: Gining news sa sanggunian panglungsod si Mayor Greg Asatayo mas pabaskugon pa ang pagpatuman sa ordinansa batok sa pagpanigarilyo sa pampubliko ng mga lugar pinagi sa pag-coordinate sa nakalainlaing ahensya sang gobyerno. Sa isa ka interview, ginpahayag ni Acting Vice Mayor Attorney Cesar Distrito nga base sa Comprehensive Anti-Smoking Ordinance, ginadumilian ang pagpanigarilyo sa mga eskwelahan, ospital, park, covered areas, mga restaurant, public utility jeepneys o kon PUJs, terminal kag mga gasolinahan. Nagapati si Distrito nga mas mapahugot ang implementasyon sa ordinansa kung magugyon ang mga ahensya pareho sa Philippine National Police o kon PNP, Public Order and Safety Office o kon POSO, Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD, mga barangay tanod kag health personnel sa pagmonitor kag pagpatuman sini. Duga pa sang SP hindi lang ang mga nagapanigarilyo ang nagalabot sa kon nakabaton sang nagapalabot sang negatibong epekto sang sigarilyo kundi pati maan ang mga tao nga nagaka-experience sang second hand smoke nga mahimo magdala sang seryoso nga risgo sa lawas.
0: Ginaprobahan sa sangguniang panglungsod sa Bacolod ang isa ka resolusyon nga nagapakita sa suporta sa biodiesel program nga ginapangunahan ni Lone District Congressman kag Deputy Speaker Albie Benitez. Ang nasambit nga resolusyon ginakta ni Councilor M. Ang kag nagapanawagan ini sa mga pribado nga establishmento nga magdonar sang ilang nagamit nga mga cooking oil agud ini mahimo nga biodiesel kag makahatag sang benepisyo sa nagkalain-lain nga sektor. Kabahin sang programa ang Green Solution PH sa pagpangunaman ni CEO Engineer Ian Fred Solas nga among partner ni Congressman Albie Benitez sa pagpatuman sang proyekto. Sa record, hulihalin sang ginbaliklunsar ang programa sa Marso 30, naglabot na sa masubra 1,000 ka mga mananagat sa Bacolod na nakabenepisyo sini. Samtang nagabot naman sa 4,000 sobra ka mga litro sa biodiesel ang naubra na. Ginpahayag man ni Solas sa ngayara na sa kampin sa isint na ka mga establishmento sa syudad ang nagupod sa inisyatibo nga magpakita sa kahanda ka maghatag sa ilang mga used cooking oil para sa nasambit nga program.